0: ngba ti ya nbo ni at travel ni kaduna ni jeta ari anu gba oloko to gbe wa o ti yo to ye pe trailer yen o face wa emi gan ti ma fe gbadu ati ma travel bayi mi o ngbadu ani enu ona bo emi yen sa so pe kin duro ni center enu ona le mi kin to jade emi a tun so pe ti sele ba sele gan ta lo fe ta number ta ni kokko fe pe won fi ma mo bi ti ota mi ku si emi yen sa ngbe wa mo ni loruko Jesus se nigbati ogode yi mi o ni kukuya omo mi akobi o ti wa admission fun o ti se jabu mi emefa ko ri admission sugbon ojo ti mo gbo ipe authority ti olori ogun mi jade laye omo mi ri admission ni University of Abuja
1: gbogbo olori ogun aye ti e na
2: every academy of your life
1: ati olori ogun aye te
2: every academy of my life
1: wo ma jade laye
2: amen
1: first sejele so pe jade laye
2: dai dai dai
1: eyin te soro yin di olori ogun
2: fun mi all of you that are my academy
1: body will die die die die die die die die die die
3: ara yin ti de didi.